Onyango po mo de. Fa hoto na so. Na de nyani mo na yo ye. Ye pa ye du mama Kristo. Oya mi aso je nka o. Ana ba mo na so pa. Ne hu mo bro, ana na do ye. Ana na wa. Ai ga dem fandomo.